0: بس تم کو فاف ہی
1: اندیونی مالاگاس رائی نو مالاگاس رینی سنجی سنجی ریفم بام تین بری ریری کف کس کس چیم تین سون تین مالاگاس دیرن دوسی دیرن اینگان فیز بینا کافی اون توکتان چی میس رائی تین مالاگاس سون وزانه کی نیاف اتانه نتفونی رسند زیپا مانگم تین مالاگاس ایزمینه کار رو مانگاسی هستی چی این نیما مال رو مالاگاسی هستی وفات چی نیاف لیل سین وافن رم تین جاس زیم رسکم رسنی میز اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما آمینه تای زد تین لازن زین زوان سیینه سکیتور این نم توین اول سی اول اویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالاگاس نیان روا ونگام با اوکو تیلین چیولا زینه چوتا چی افن تین جاس دی اندو نیاز زیلیون نیوائینی اندی تومنی اندیونی
0: شوتا تومکو لا شوتا تومکو فاف